0: Температура йшла доволі. Ладнія є, то є ручав видно. Уже з тим ми задоволені.
1: Kako je kod vas u Ptiteviča ili ste vi s tim konfrontirani s tim škodljivcem američkim trsnim cvrčkom?
0: Mi smo v celom seli i v celom železanskom kotaru koga je Sagdir Sugar našli i kod nas ga ima. Mi živimo s tim, mi moramo špricat i se trat, mi smo senik v trsi vani, svakih trski se petijažnici mora odrizat. Ta cvrčak ni problem, ta cvrčak nosi petijak. Goldgelbe Vergilbungskranke, ta doprimi ta petijak.
2: Tako vinogradar Erich Šrujf iz Uzlopa. Razgovor je peljala Marijana Palatin. Obiteljsko poduzeće Šrujf obdjeluje trse na površini od 27 hektarov. Grojze trgaju mašinom. Ekstremna suša škodi ne samo polodjelstvu, prirodi i ljudem, i muzički instrumenti trpu. Ovo se je pokazalo barem u malom Borištofu pri crikveni orgula. Kantor Feri Fellinger je upamet zeo probleme s instrumentom i skupa sa svojim prijateljem i muzičkim kolegom Bertijom Kuzmićem mogao popraviti škodu. O posljedica suše za malo borištovske orgule je rekao Fellinger.
3: Činjenica je da je ova dužička faza kada ni curilo i kada je bilo strašno vruće, da je to bilo čisto, bi rekao da sve muzičke instrumente kada imaš drivo unutri i druge dijele kao filc i tako dalje, da su se ti instrumenti zapravo si zišušili. Ja sam zmiril, na primjer, drivo u malom Borištofu je oko 5% od vlage imalo samo, a to je pravo da čuda premalo. U malom Borištofu bio urgle su tvana rijedne urgle, ti su se 49. leta po boju odmah načinile od firma Rieger iz Vorarlberga i tije urgle su mehanične, urgle imaju 17 registarov i ja moram reći da je taj instrument jako osjetljiv i ja sam jako dugo od 44 leta kantor i gledamo se nekda ko urgule reagira da to malo popravimo. I mi smo ovdje sada opet tije urgle tako načinili da tije tipke kje su visile dole, kje su se zvirile kad su se isušile, da opet funkcionira du i to te su bila isto pjera ur preslaba, je od prijedu opet drugi tast da funkcionira. Ta pjera smo malo pojačali, isto smo stavili posude unutar u urgule s vodom da se malo zdigne vlaga. I ja mislim da je sada malo opet boja situacija, jer normalno u leti je zapravo vlaga dost visoka u crikva, jer te stjene su mokre zapravo sve. Sada je bilo čuda, presuho, zrak je imao oko 30% vlage samo, a to je za instrument koji bi moral barem imati 50% vlage, čuda premalo i perioda je bila čuda predužička.
4: Tipke ostanu visit, je to najgore će se more stati?
3: No, to je prvi dijel. Ča vidim kao kantor da tipka ostane visit od zgoda, da se nešto zvirilo. To te je dosta dijelov ki se skupa poviže da jedan ton dujde van. A če drugo je to da su, naravno i urgle se raštimadu, to znači metal reagira na toplinu samo, drivo isto dodatno na vlagu. To znači urgle se dosta raštimali, ali to se zna opet i dosta dobro normalizirati kad se opet aklimatizira u urgule i opet bude normalna nenek temperatura i normalna vlaga.
4: Znači to da ne moraju sad u svi crikva zvati graditelje urgulovki bi reparirali?
3: Teoretski se to mora i samo urediti, odvisi od urgulov, jer su sad pneumatične urgule je tako da se raštimadu urgule. A to se dijelo opet zna riješiti. Kod urgulovke su mehaničke, kad je puno driva nutri, trava to malo duge dosek se tu drivo opet napije toliko vlage da opet nastane tako kod je zapravo od početka bilo kad su funkcionirali.
2: Tako Feri Fellinger u razgovoru s Viktorijom Palatin. Institut za podupiranje zvanj BFI Gradišće je najavilo kod djelatne burze AMS da će 64 suradnike morat otpustiti. To je skoro polovica svih zaposlenih. Kako visok će biti definitivni broj da će se pokazati po konačnom dodeljanju zadačov za BFI?

0: So, sa di meni ide o per ciuda voglie.
1: A chatte trapi?
0: Anca, di nasi è parvi september.
1: Da, pravo imaš. Jesen dohadja. Si zbog toga tužna? Ja se prik toga leto zoži jako veselin. Meni je dost ovje vrutine.
0: No, vrutina se je i meni jur zamirila. Ali to aktualno nije moj najveći problem.

0: Nego?
1: Zadnji taj jedan praznikov. O Bože, još samo par dani slobode i onda je opet škola. Ja pravam friško par taktov muzike da se od tje činjenice malo okripim. Kemo ljuto minjati temu.

0: Najvažnije je da se pred treningom tijelo dobro steplji i razgiblje. Na početku imaju svi skupa vježbe za koordinaciju, na primjer skakanje s jednom ili s dvimi nogami. Onda ide od štacije do štacije. Na svakoj se vježbaju ča drugoga, odvisno od starosti. Cilj kempa je da se čim već vježbaju kako se perfektno labda, žbukta ili kolomasti, kako se veli u velikom Borištofu, ča pravoda nije tako lako.
1: Konc teško je kepvjat, pak dribrjat. Až kod kepvja se mora glavu najprv, pak kod dribrjat se mora noge azenando pak zopet skupa. Mi učimo tako pas ubunge, pak tako da moramo na toru strijit. Zame je najteže da moram zis dugom mimo bižat.
2: Mi se vežbamo, dribljanje, kopfbal, pak striliti na tor.
3: Jedan proti noga, pak muro dribljat, pak muro strijat.
4: Mi se očimo boje pase, s glavom tore strijat.
5: Najvažnije je pasat. A potem se mora i drugo naučiti, ali pasat je najvažnije. Zato ide da se skupaj igramo.
0: Da se to sve nauču, imaju na kempu u Velikom Borištofu i poseban trening s mekimi labdami za igranje glavom. Osebujnost kempa je i ta da se šest trenerov zgleda i na hrvatski jezik. Da se pritom svi skupa laglje, je nogometna zajednica Sredina izdala vlaštju jezičnu zbirku s najvažnijimi izrazi, kje treneri čudakrat hasnuju pri igra ili pri treningu.
6: Muru nimški, pak muru hrvatski do pašur.
7: Razumiš se?
8: Da. Mi se po nimško stružit samo i po hrvatsko.
0: Sve u svijem je nogometni kemp skupa s prijatelji i družicami za mlade nogometaše naporan, ali i zabavan. Treneri se skrbu za to da se za istinu ča nauču i za prvenstvo, a to dijelom dost ozbiljno.
9: Trenere su oštri, par su oštri ovdje, ali nisu svi oštri. Mi moramo vježbe točno djelati jer onda eksplodiraju zbog toga. Moramo se truditi. Ja hoću biti profi, zbog toga moram pripreman biti na oštar trening.
10: Ja moram jako trenirati, pak onda ćemo to jer kada osšofati.
1: Ja nisam trudna kod treninge. Meni se to vidi. Kad idem doma, sam se rekao jako trudan.
5: Naporno je, ali mer ide. Ako je stovarošnje, onda nije tako. Mi se zaistno treniramo cijel dan čuda, ali onda sam vesel da se kažnje moram pod kempu počinut.
0: A dobro spočivani se pak vrnu dojdući dan na novi skupni trening pri prvom ljetnom kempu nogometne zajednice Sredina u Velikom Borištofu.
11: Dobro, Luize.

0: Anka, znaš da je i meni tako išlo?
1: Kako? Da si po nogometnom treningu bila kraj i si se kod vritja zrušila u stelju?
0: Hihihi, znaš kako sam onda uživala? To je bil skoro najljepši dijel kempa.
1: Ušl, ja jur vidim, ta šport ni za tebe. Čuda prenaporno i strašno čuda se moraš trenirat ko za istinu kanišća dostignuti.
0: To ništni, mar je dost drugih ki su za to. A ti profiji pravadu i fene, ki im stišću palce pri prvenstvi, kod sada pri svjetskom prvenstvu u nogometu.
1: To je argumentat. A imaš ti kakove pretkipe? Sada si si je mogla se točno pogledati.
0: Ne znam. To su sve profiji.
1: Vidiš? Kad te nogomet ipak ne zanima tako jako. Lara, Roko i Jana nisu morali tako dugo premišljavat. Oni su mi veljek uvadili njeve pretkipe.
2: Parladum.
3: Ja minjamal imam za pretkip. Kad je i VM dobio, pak isto kad ja volim Lamin Jamal i Španije. Da more tako lako kod gignare tako ubašpil tako. Tako lako ide mimo.
4: Ja mislim najmanje znadu ovoga Desiré Doué. On je dobar u nogometu i meni se vidi.
5: Ja sam fan od Španjolska, pak Francuska.
1: A ki igrači?
5: Kylian Mbappé, pak Michael Olise od Francuska, pak od Španjolska Lamine Yamal. To su jako dobre igra.
1: Ča se kaniš od njih naučit?
5: Dribljat. Dribljat pak moro bižat.

0: Anka, znáš, da sam jur opet trudna, samo kad mislim na ti nogometni kemp. Znaš koliko smo onda bižali?
1: No vidiš, zato si sada sigurno jako fit i šikana. Bolje da se dalje treniraš.
0: Da, veljek sada. Ja sam najme došla piše. Pa danas mi se uvbrik uopće ničin il nagao.
1: Vidiš, nek dalje tako. Idemo domov na večeru. I ta je važna za tvoje mišiće. S Bogom svi skupa i uživajte zadnje dane praznikov.
0: Još ih je samo pijat. Sve dobro, lijep večer i do drugoga puta. Bye bye.